0: omala wunu wa mudungoni vina onotambela nayi makina bala mvula
1: mbiyo kana makani muvane na tenu no tambira tu ena gwandi ligare la ma kwati dhingi za pano va Zambezia aloga wila pashando yo kero kantaro contigo agora quanto que você cobra mesmo até no te ia gavina melam lo bona mio cobrar como do funo cobrar wila weo kose gavina melam lo bona mio